Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

Jutarnji program Radija Glas Trine. Početak je radne sedmice, pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Mi apelujemo na sve vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

Dalje nastavljamo uz željoteku u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BK Telekom, HTRnet i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
4: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
5: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Reklame.
7: Ono ko što nekad ljubit, neću ljubit nikad više.
6: Iz muzičke arhive.
8: Duša boli, ali te ne voli. Jednoj ženi ne dam život cijeli.
6: Radio Glas Drine, muzička sehara.

popodnevni program vašeg radija, 13 sati 31 minuta. Dobro jutro, dobar dan i sa moje strane, moj ime je Admira Buljubašić. Družimo se do 19.30 večeras. Uživat ćemo zajedno uz dobru muziku do 14 sati, muzička Sehara. Stari hitovi dobre narodne muzike. Ukoliko putujete, sretan put i udobna vožnja, u Sapni je 20 stepeni.

Muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine. 14. sati i 7 minuta, sponsor tačnog vremena je Navještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 15. sati emitovat ćemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovog 5. oktobra, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i Mtel mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV.

0: Srećan put želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Operite svoje tepihe po akcijskoj cijeni od samo 3 km. Ostvarite 25% popusta od 1. oktobra do 1. marta. Tepih servis Tip Top Dubnica Kalesija. Za čist tepih svaki put pravi izbor.

Daće Mitar, ovo je Mitar Mirić. Poželi, kaže, našeg Erana Farisa, a pozdrav za moje komšije u mom selu i za tim RGD. Hvala puno, također veliki pozdrav Farisa, uživaj.

0: muzičko zabavno popodne na talasima Glasa Drine. 14:37 do 15:00 emitujemo vaše SMS poruke. Ovo je Dragana i nije tebi do mene, a jedno od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.
1: Glasa Drine, studio Sapna, vaš radio.

tako nekako. Ovo je Ceca i nije monotonija za društvo u Zvorniku. Sa emitovanjem vaših SMS poruka nastavit ćemo u redovnom terminu od 17 sati i 5 minuta.

Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Toliko o sportu za ovaj ponedeljak, 16:19. Njoj, ovo je Boris Novković, slijedi reklame, a vi budite i dalje uz talase vašeg radija.

0: 2006.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035 599-010.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara. I opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Niže cijene za veće ideje u Zekaba u centrima i na zeka.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super popuste i vrhunske cijene. Posjetite Zekaba u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zeka.ba. Vidimo se, vaš Zeka. Zeka.
3: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
4: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
3: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
4: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
3: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
4: Vaše Durfarm apoteke.
3: Sve počinje od pogleda.
5: Pogledom ću te uvijek pratiti.
3: Odgovore kristalno jasno vidiš.
5: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
3: Hvala optici Husejnović Kalesija.
6: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
3: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
6: Baterije za slušne aparate.
3: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
6: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
3: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
5: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
7: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
8: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
9: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Drine.

Uz vaše SMS poruke družimo se do 19:30. Ako proslavljate nešto 5. oktobra, čestitamo i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekoma, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku i 20 plus PDV. Ovo je Halid i poželjet ćeš, a za društvo u Deočaku. Pratite program Glasa Drine, studio.

Aleksandra i doktore, vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka 18 sati i 18 minuta do pola 8 emitujemo poruke. Ako nešto proslavljate 5. oktobra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV. Aleksandro, slušamo za društvo koje putuje.

družimo se do pola osam. Do tada jemite umo vaše SMS poruke. 18:45. Živjeli smo nekad sretno, slušamo Jaša Rahmedovskog za Društvo u živinicama.

Večernji program vašeg radija, 19 sati i 7 minuta. Još nekoliko vaših SMS poruka. Za Ljiljanu, Toma Zdravković, pjesma ide za društveno vikendicu.

Neki mene jednom krene, kaže Elvira Dahić. Nakon ove pjesme slidi blok reklama, a potom i dobra muzika do ranih jutarnjih sati. Toliko što se tiče SMS poruka za danas i našeg druženja. Ponovo se čujemo sutra od 13.30. Ja želim ugodno večer u zatalu se vašeg radija. Jedan veliki pozdrav za sve vas do slušanja.

0: Pepe. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6445 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko